kuidas nii käruka on, kui ma tema nagu tea see kummalise. Näen tuu see kummalise. Kada pendi on tuli, aga kada pendi.